0: ཁྱི་ཡིན་དེ་རེ་དེ་ལེ་ཉིང་གལ་ང་དེ་རེ་ཁ་སུ་མ་ལ་གི་མ་མ་ནམ་ཅི་རྒྱ་དང་ཤེབ་ཇི་སར་ཕང་ཡོ་སེར་ཤང་ང་དེ་དེ་ང་ཁོང་མང་པོར་མ་མ་ནམ་ཅི་ཆགས་རུ་ཉེ་པ་དང་ཟོ་ཁུལ་ཁ་ཤི་ཅེབ་ཤ་ཅིང་དང་ཅ་མ་སོ་ལ་ཆགས་རི་ཁེ་ནི་དོར་ཤིག་དང་བར་མ་སལ་འཇབ་གུལ་ཁྲོད་དེ་མ་སམ་ལ་མེ་ཕོ་ཡོ་སེར་མང་གར་ཉེན་དེ་མེ་པར་ཟ ཁྱི Арасы Ария Нюнзанга натун цаваны тгчу шепи невер тонсым чен чэньню месер. Кешадир. Ария Рантанга Якуб Кемпен цойнык шекендиг. Арасы шугчи тела цэнжук ши ёчин. Арасылан рани че кепан ёсер. Песикфуга тарун тангркыбга арасыдан Ари Девитани шадир. Ари тина нипер тангла укланга натун тгчур гикан. Тиджи ни тазул арасы хамжур тангрни су чапкунс нямли певрсам чан. Арасы шугчи тасыл де келемандул. Ari tuangi tuwa arasatang ari ndewa tharsu shepar chadig shi yopa yinna ngasi tertinga landeem ngayin sir. Nyankalanje, shukbe sanjir sha sarsung lensinti zomdug ba nyangshim cairang tang zomdug ngankarwa sunam cairang tang zomu shil darkilwa shiglu chachib darkilwa ngangchik cairang tang sunam rinchin yin. Arganzan roma tang cemgunja ni jeche nambi nyanlamda roma yin. Dade muhi.
1: ཁྱི
2: མོམ་བྲག་སལ་བི་ཨ་དུང་གི་གམ་དར་ཉན་ཤེས་ཀར་མེ་ལུང་

0: азгна валуу маа гани ёц кырсна кимцизга нинга чалусени шкенма гэнэг дахшига хамба чанз ёц тани олуусанга амага нинга гэнжв сэрс уга нинга гэнэга сэрс уг гэнганд олуурга дан яхшиг шипа намрг жан ярам да музгинс а нян цэзга Gengaga skinma chelu zongnan doli chelu khersanga jonabi Gengaga skinma chelu shara chinga nelinziga manjwaz itangs tani zige zingori Genga sanga sa khanga nangni sang sang sang sang ziga jazga chache menaz jigeyongs tani skinma kanjubga
1: oro kinga Чек сакунун кана сынжаз чекуну чызгыры.
0: Азидину, гынгагы. О, зынса келу. Тата, нэ амака аргуму органыгы. Хэ, нэнжан асунгы дунцы ипсинэгэн өз варназуг зэргэндэг. Та, зэсэх. Чынмангура, шкынматайан харынгы елан жоу-жу есэх. Тани гынгагы. Tungtsi menara yongkul dali, tungtsi ziga kirmazi keri yongi, shkinma chiloshini lamjig yizg.
2: Tishtabgu, shkinma chilo yong aranga hamba chigdashgi. Xiga ntigma tamdazga loksonsg.
0: Simziga, hargungmu tanjo nga gobazg yog. Da, sami, sargmi cala, shkinma chilo, gulu mawanyagi chima,
2: ཏང་ཅིག་གེ་སོང་སེ་ཏ་ནི་ཝ་ཐིག་གེ་ནག་གར་ཨ་ཤ་གེ་མ་ཆལུ་རང་ཧམ་བ་ལང་གོ་ནུ་གར་ནམ་ཅིར་ཏར་གི་དེར་གོང་ཤ་གི་གོ་ཡོང་ནུ་ད་ཁོ་ཏ་གི་ཡིན་དོ་ལི་ཝ་ཐིག་གེ་ནག་སོང་ཁར་སང་གེ་སཁང་གེ་ཨར་གམ་ནང་ནི་ཁལེ་ལི་ཡེ་ད་ཅིག་ཨ་མ་གེ་ནྲ་བ་ཡང་ཁ་རོ་མི་ཟི་གར་གེ་ཟག་ཏང་གེ་ཤ་ནེན་གོ་ཅོ་ཁོ་བཞི་གེ་ཡེ་ 사크 능가 하르캄가 카인가 지시노 하르캄카 시니 차라 워킨가가 로르지가 스킨마 칠루글과 담보즈급종에 업종츠가
1: 그저르제비 아마 아마 조쇼라 스킨마 톤다베 아마 체레마 도미 체라쇼라 니 스킨마 즈온타 어렘 체레마 체라쇼
2: 더즈노 아마 근접가양 아도미 체리 아레마 사캉만 거 아르감 요소 용이 지그디노 커상아 용큰 거스킨 마다다 데랑 용이 청준자 잠준 샴준이 누구 쳐노이노 희성스 다니 아마 근접자 워킨가니기 스킨 마치로 토과즈거 돈보스 찌그당이 워킨가거 스킨 마치로 답지스 아로 띵인즈긴단로 Семната чирчиг мэни мекра дарура шкизги зага тетиге харангалака тхуйвдами армашу саузга жигна мандуна нгамаванига чангмошул читар кофкинуг тунцыеке кынсгап жиги жигё тазину кенма чалуян атаги
1: ни дар кофкикину тунцыеке чекотгжимна ордумузга ча чезгону ти арцани сазыкветни нинга ури жигё
2: Tani, ama gandabra, wat kikinga nyagi, shkin ma chaluga tungzi tsangma, avlangi jiga dri vasongsik. Tani mawa niga dri, dri, nami lango nishkabzga. Mawa niga ardewa zika nanga tondangsik. Ardewa tani, karnigi harama zongkinziga argi, wa kinga ga tungzi obchashani harama khchik nisik. Tani yang wa kinga ga, Guri zika wara, tungci chik chik tangi harama saag zhag tangi, shira harama da zungu songzik. Hrkabde, harama nyomkhan zika tig zika. Harama nyomkhan di, harama di tungci nyigyah ter zibsha no, wakin ga, kharbu khani lankai, shirbu khtangni lankai. Ngarami khanangni tungci chik tamnu, kitarong tungci nyigyah zikshini, huysin namar. Tamo zi chika kari rasi sen namar. ازی گوغیر که

ཁྱི དང ཁྱི དང ལྷག པར དུ དེང གི རྒྱུན ཁབ དེ གོ ནོ དེ ནང ནས ཁྱམ དག ནམ པ ཟུང ཚོང ཡིན ན རང གི ཤེས པ དེ ཆིག ཅིག སློབ གསོ དང གོ ཉིན ན དེ ཡང ཆེན རང སྟེང ནས ཁརི གོ ས གང འདྲ རེ ཡོ ཉིན ན འདི ཟུང ཡི ཐ ནས ཁབ དང མང པོ ཡོད གོ འདི ཟུང ཡི ཐ ལ ཁྱམ དག ནམ པ ཚོང ཡིན ན རེ ཚིག སམ ལོ ཡོ ཀ་རི ཏང ཇུ ད ཁྱམ དག ནམ པ ཚོང ཡིན ན རང གི ཤ ཡི ཏ སློབ ཇུང མ རྷ་སུ རྒྱུན མ རྷ་སུ སློབ ཏ མ རྷ་སུ ནམ མང པོ ཤ ཁ ཡོ ན རེ ཏ རང སྟེང ན མང པོ རེ ཝ གི ཡོ མ འདི ཟུང ཡི ཐ ལ སམ ལོ ཡོ ཀ་རི ཏང གོ ཉིན ན མོར ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི རང གི ཕྱི གི རིག ནི ཡང ན གི མང སུ རིག ནི གི ཅི ཝག ཆག གི ཡོ ཁ ཟི ཇལ ན ཇོ ཐབ གི ཆོང ལི ནི ལི ཏ ཇོ ལག པར ཏ གི གི ཏ ཇི གོ ན ཤ གོ ན ཁ ཆ གི མང ཞན ད གི གི ཤེ ཏ ཨ མ ཁོ ན ཡོ ནི གམ ནི ཟུང ད ད ང དི ང ཐ ལ ད ཧ མ ཟོ གི ཏ ཇི ཏོ ན ཡེ ཇོ ར ལག པར ཏ གི ཤེ ཡིན དེ ཁ ཆ གི མང ཞ ཟ གི ཡོ ཁ ཟི ཏང ཇོ та конжожина таркып кырге шай маңа сонжина жаркыл эн нанда оркылын нанда кырге чи качап дыгмари маңа шай кону дозуңи тала та жаркы нанда оркылын нанда кырге чондини зонда таңы качага маңжыз га юқаз таң жонде сонжина хачан гы качем боре лапта гыргин гыта чи кона шагон тежин дегу шу шай инде та чу өтгина оркыл яна ок ргни маңсу ргни ндамо гычи ғымыңызға тәмбуызғы таңтыңна тай аралығы чықы оңна чу шасыр көндір дұва көтсі мепірел атыңызынар емі тамни намуыры тейкенгі нызуңы тала хамарын дызуң сонжынар дзгейзі чығы соң бары е чу лапырты тачы көнішану чу ғуэн шеттің мандрағы шай күртің дыла паман сонжына шығы рева чен бұзуң өндір та чымцың күңу күргі шай күңі тәтті шай күртің де рева чен бұзуң өні маңпа шай тәцгі жүгім жөні өні күргі нұмыз күртің жөн дейін тала сүгі сонба екері өні ретра сонба шеттавыра яна сонба ечу дейін тала яң ранғы жүгі тавлым қандарды көгінді сосуңы талара яң сүгі дүгін өні нұмыр Tianqin da gishu chimdag nam ba zon chon jina gerge ta shayin de ndendi chepo meini rang rang ka da go na ra gerge shayi de ji zhang mo ma phe ni yqai ma phe ni la ba de gerge shayin di ji zo az ga mong zo ti yong di cha zo da ji zo za mo nen zhe de mo yin na shayi ji de zha ma to yang zhe ge zhe ji che se go na shayi teng ཁྱི དང ཚལི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཉེ ཚོགས སྲ ཆོད ན ཆང ཡོན མར གོ ཐར བལ སོང སེ གོན རན ར ན མོ ཡོ གོན གང ཐར ཐ རང གི ཤ ཡི དེ ཚ གེ ཚ ཆི ན རེན ཇི ཧོན གི མེན ཡ ན པ བ གི བར མ བ གི བར ན ར ཆི ཁབ ད ར ཡ ན ཆི སེམ ཏ མ ང ཟ ཤ ཅུ གི ཅི ཁོམ སུན ན རོན ད ཆ གན ཅི ཐབ ག མེན ན མོ ར མ པ ཡོ གི ཅེང ན ཟོན སོན ཅི ན ར ཡ ན རང གི ཌིན ཡི ཐལ ཚ གེ ཚ ཆི དོ ན ཡོ ཨ རི གོ ཟི གི ཡིན ད ཅི གོ ན ཤ གོ ན དེ ཅིན ད ད ཆ ན དེ རང གི ལེན ཚན ཌི ན ན ཚ ཨོ ཡིན ཅི ན གི ཅི ད ཤ ཡི ར ཡ ན ག གི པ་མ་ གི ཝར གི ཅི སོ་སོ ཅིག་དང ནིང་ཡི ཐན་ནི ཅིག ཉམ ཅོག་ར ཏོ་ ནང་ གི སམ་ པོ་ཛ གི་གིན ཁ་བདེ་ ཏོ་ ཏེ་མི་དེ དེ་གི ཅམ་དག ར ཁ་ཟོན སོན ཅིན་ར ནིང་ཡི ཐལ ཅིག ཡོ་ཀ་རི ཉེན གི་གིན གི ཁ་བདེ་ གོ ནོ ཏེ་བཞིན ཏ ཤེ་ཡི ཏེ ཅི ཆ་སར གོ ནོ སོ་སོ ཛ གི ཡོ་ཀ་རི ཏོ་ལ ཏོ་ཁ་ཏ་ ཇོ་ ནེ་ སོན ཅ་ད ཨ་ཅང གི་ག་ཆེན་ བོ་རེ་ལ་